0: Ja, Jusja! Natasha, joo! Mä kupa! Ei! Right? Ai, mama! Ai, Klaa! Here's the mix!
1: Du, ja.